rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: By the rivers of Babylon, there we sat down.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ki sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.